ye fe se nyame se maye wadwuma no a ah wan ni be ye waso abrabo ni mesie se na wan ni bosom waso wasetran ni maye ni ye a wan ni fie be ye ah Jesus ah

ye beda na se na ye begina Lamentation chapter 3 verse 22 no eye Jeremiah kwadwom etre mi ensanche mu adonu mi no se eye Awurade adoye nti ana ye nwi esa eye Awurade adoye nti ana ye nwi esa na ne mobro hunu eto ntwada Lamentation chapter 3 verse 22 na doye nti na ye nwi esa.

0: asem a wo kan hwe o sisi a no ne nkwala no kra no omu nnum wi no sisi o ma ye wi tofe ani niam bi aba nti oba ni firi wo nchen akro no ade e wo so o ma ne tia
1: bi ana tofe bi dana no
0: enni kwan se obi ma na de a
2: oji
1: oji
0: oji ama no
1: kire no ntena ho ye bi ama wo no ma no so wani
0: o ntena ho because papa ye peye abre ni abre bi ana ho ngom ne peye chi kwan ase ye ani nti no wa nyawo a ode fa wo ba so etia nkola na ekro no obeba no afi bu sakule ya yisin won no enti yen kire nkola no ema wo mu hunu na ade a ma hunu ni se papa yi yesu nko a ene sisa shebre eni nti se oba akodru san pempenso ni mu a koso bo mpa ye ewrade be ma na san ba fie so won no papa obi wo no minima brandie bi a ni mo adie papa adi ni mpa but ene odi aye cooking num eno ne nam ndi nam wo papa
1: o shasi eno
0: o shasi eno
1: awufu ani ana
0: ho enam fo edi me wo fase ba ko a o wa america ne dana me ko fa ni book na me hwe akire na asemo kan ni say no one was born as a criminal but is the society that made him so.
1: Society so yan ko hu se oyeni pa o ti ba bi o.
0: Sa.
1: Eni pa na ewo mu no.
0: Ti be fa kula ni book na me say, "Hey, nti enya won won se me ba ne na wot me wo fase na wote o." Edi onim men fa wo hu mo en wo ye be ko sku yen ti ye manefo. Yen fa Kristo ngra wo mu mu. Yen chira won Kristo kwan. If you say eno na ye wo mu, se omu diswa.
1: Obonifo ni nyawo ense wo Auntie Mary Bible say what the abuo twetwa no abuo no bi ne de ahia ye mai betumi de twetwa wo ho eh ye ko
3: abuo ni bi ne say ye mai ekwi ese ye kasa kire wo unse na wo kasa school mo onum enye school mo na honhom no wo
1: bi ante wo
3: a wo no ko kire ti jeni no be kwa ko jina e kire se ahon fi enfo obi ba ne mmom enipa na ekọ no esun fi a ye titi obi a wo nti esu hoduo e na ekwa ko hiem na se wan kasa

0: Na ensemo e debra mo nanwum re die di mu akotene ebi ene se ene soafo a onahwe o menfa si ansam so odia to eye teacher for edi se kwambi aso no eye akyerekyere for book and research allowance no wono mo behwe na wo mo atua hwie be September bosumi yewiye
1: soafo hwe menfa si aso ko ya na eka sei se sisi nkwada no a wono ma wie suku ampe so mo to aso ko mo nimu sesi ho nsam akwakoye bibia ho no Wamu ye pio mako suku a hudu mno ho asem ayedene na wo hwese suku a yabobodi se we no wo de ogina brepen bi a e wo soro pa no obetretre ni nyina mu ama nkwada na nya ba bi akọ
0: MPP amanyoku no abato obeto e de ye amanyoku no mpanimfo a ebedi animu no meche national executive elections no abeyoku a da no ahye emra e wo abato no hu nyina se nyame atoma October bosu ne toso miensa abato no baso
1: sofo hwe omanfo wo ye de ne ofa hu de so de atodwa se Enkwada ye fa honu no mum ase ye ton wonum de omakoma nkofa koye nkrutujuma makoma ako apem ahana ne aduasa mienu no wonum nyina yade a yedo makobia ye boa wonum se de ebeya wonum ne ye ya no mu ye wo babiom kodi ye no ene ye ya ye wo fie de ebese na afenio makoye de ama wonum
0: na enei empre wanyinsen ena wo kyera te se se de asia ma ne homne so no na so afo hwe ma ne mo fra ye die nsem so na ekyere se epoano nkru ne de ene je
1: Na pani bia wono yemrani mini dia todwa se sese die NDC aban die oyene se omanfo fo fa hudie na onam bambofo so etietia so maayi mu na se omamu na nsore anka se ntia wawodo wodo kronkro hene twene wose wode beba
0: PURC won kasamafo anase penimpa woda na executive secretary na anka se ntia ekwan a ECG Electricity Company of Ghana fo akodundun kane a wo ayegomu apoten aden a Omse yabu wonu adwuma ni ba kunti omanfo ne nasum abe na watwe ni omuni nkane ano na emunsem enwumre ye de ebesom ye fa nase e ma saa enwuma kwa kase wonu madama ene de kase bo no ebremu
1: ene ye de brewa na mekanfo MTN na ma wo wonim sesese MTN ba bia be ko bia ba ne krato ogina brane fa ho bo wonu ne omanhyehye ye mfa ma won sesese o ma kire ye se ehu hia se obekuta telephone yenu ba ko pe nanso de ohia bia e o ba ko no aso e ye seamless na abeko no na chese e hu hia se obeto sem no bebre da bi ba ko pe no bibia wo so kama e bi kura ho chese sem no nhyem wa download app no sem no enhyem enso onkra bia pe so oto madwa bia ohia bia ni nyina eguso franco trade enterprise e ye phone so ne ho aka de ehudwa no mudie ene o ma beto ama na fi papa ene ochi e bia na opededefo air conditioner anase bia flash screen tv bi dia board dem onu mo bi ho e bia pafidia de besi nioma omo bi ho sanso ene ya CCTV camera bi abase ni pabon phone ti fa bi bo adwuma fa board dem na ye configure mfa ma kyese ye de bibia show phone odidi dwuma num na anamo a de ekoso bia no wani etua thanks to computer clinic ya sabia e woku ya no so huni asaman kase kwano so ho ene wo na okwa ayafo agu ho a obi agye ayahwe no ya na efa akono okwa ne se wupie okwa ne se wupie wupie so ahodene ene ade pii brasini high school ya ankorankor suku ene brapa omo abonti free sechese de omaka ho na meka sai nkwada omo abonyenyen se e place omo self placement no ka ho akoh na wafa ho nkohye mu ho e free sechese no ka ho free sechese no omo obi enti ka ho fa ba no na edan ya omo damu no na wura mu sampadan ni de defu bobia mu e condition bobom em papa no mo daso ene sumie pa no muti daso nti omo so da yepa ye kire omo ade a e ko papa business visual science ena fe technical ni nyina ye kire nkwada no ho fa ba no na obejirim de daache syntax tank wudu si ogumu a da bia kama enka bia mem wadie siwo na didi ujuma haxa mixture haxa capsules we myere no beka bom de etie ne obedi kan bo mixture no simedua sa pepepe wadidi awie no no obo mixture simedua sa chi na afi wafa capsules ne yasa topa no amene eno anu akumkuru no viga tem ya 3d adro obi a 3d hawo wakoso mo jena hwe nkoane aka cho se ebi wo mu a ene ye viga tem na abenom na anum wie ya nansa pepepe onyo ho dene dibia se nchanse de bo dance wo wanum ene etwa mo obi age omo tum size bia ope bia ombetwa ma ho so bia ho hia no ye twa de ama na ebo no ha mu chichemu du yate afri so ye bodan no sonsoma wa ye de ne di